0: תצפו הרן, נחשבם תחביך, כמיל תצפו את הנציג.
1: ישראל הקרוס
0: אל גלבריו. קשבק